0: त्यागमानांकस्य दूरीकरणे शिक्षकाणां प्रयासाः एव हेतुभूतास्सन्ति। सा न्यरूपयत् यत् शैक्षिक उत्कृष्टता, कौशलसंवर्धनम्, उद्यमिता च राष्ट्रस्य विकासे निर्णायकं योगदानमावहन्ति। भारतं ज्ञानशक्तिं विधाय जगति कौशलराजधानित्वेन प्रतिष्ठापयितुं देशस्य प्राथमिकता वर्तते। सा प्रतिपादितवती यत् ज्ञानं शक्त्याः महत्तरः स्रोतः अस्ति, यज्जनं स्वातन्त्र्येण चिन्तयितुं, सुविज्ञातान् निर्णयान् ग्रहीतुं, राष्ट्रविकासे सार्थकम् अवदानं दातुं च सामर्थ्यं प्रयच्छति। राष्ट्रपतिवर्या अवदत् यत् कर्तव्यनिष्ठाः शिक्षकाः राष्ट्रनिर्माणस्य अग्रिमपङ्क्तौ तिष्ठन्तः शिल्पिनः सन्ति।
1: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग

0: एकोनसप्तत्यधिकैकशतम् अभवत्। एमईए प्रवक्ता रणधीर जायसवालः ह्यः अवदत् यत् पञ्चसप्तत्यधिकद्विशतं यावत् भारतीयाः नागरिकाः लुप्ताः सन्ति। प्रवक्ता अवदत् यत् गतमासस्य षड्विंशतिदिनाङ्के नेपालदेशे विनाशकारि आकस्मिकजलाप्लावनादारभ्य भारतेन नेपालदेशाय प्रायः पञ्चनवतिटन्मिता सहायता सामग्री प्रेषिता। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अवदत् यत् नेपालस्य सर्वकारस्य आवश्यकतानुसारं भारतं नेपालाय निरन्तरं साहाय्यं प्रदास्यति। भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः सूर्यकान्तः अद्य स्वस्थमतभिन्नतायाः विचारविमर्शस्य च संस्कृतेः महत्त्वम् अधोरेखितवान्। नवदिल्ल्याम् आयोक्ष्यमाणस्य ब्रिक्स मुख्यन्यायाधीशानां मञ्चस्य अंशत्वेन भारतस्य मुख्यन्यायाधीशेन अद्य ब्रिक्स सदस्यराष्ट्राणां सहभागीराष्ट्राणां च प्रतिनिधिमण्डलं सम्बोधितम्। समयोचितं पूर्वानुमेयं च न्यायदानम् आवश्यकमिति सः अस्मिन् विषये बलं प्रदत्तवान्। सः स्मरणम् अकरोत् यत् कथं नालन्दाविश्वविद्यालयः अत्यन्तं प्रख्यातं शैक्षणिककेन्द्रमासीत् यत्र समग्रविश्वस्य छात्राः संशोधकाः च विना कस्यापि भेदभावेन बाधया वा प्रवेशिताः आसन्। महिलानाम् एशिया चषक विंशति प्रति विंशति प्रतिस्पर्धायाः ए वर्गस्य अन्तिमरोमाञ्चकद्वन्द्वे अद्य रात्रौ दुबई नगरे चिरप्रतिद्वन्द्विना पाकिस्तानेन सह भारतं योत्स्यते इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी डॉक्टर बीआर अंबेडकर सार्वत्रिक विश्वविद्यालयं वारी प्रायोजित कार्यक्रमं विंटारु।
2: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రజెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్, ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్.
3: నౌ యు లిసన్ ఎ రేడియో లెసన్ ఆన్ ద టాపిక్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ UG first year second semester in the subject environmental science. The resource person is Dr. Ashok Gellu.
4: Energy resources and their management. In this lesson we will explore different types of energy resources, their importance, the challenges of energy management and sustainable solutions for the future. Energy is the backbone of modern society, powering industries, transportation, homes, and even our daily activities. But how we manage these resources determines the future of our planet. So let's dive deep into this crucial topic. Understanding energy resources. Energy resources can be classified into two main categories. These are naturally replenished over time and are considered sustainable. Solar energy, captured from the sun using solar panels. Wind energy, generated using wind turbines. Hydropower uses flowing water to generate electricity. Geothermal energy harness that heat from beneath the earth's surface. Biomass energy derived from organic materials like wood, crop waste, and animal dung. Non-renewable energy resources. These are finite and the millions of years to form. Fossil fuels, coal, oil, natural gas, major sources of energy but cause pollution. Nuclear energy uses uranium for power generation, which concern about safety and waste disposal. Each energy source has its advantages